0: Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем привет, 19.00 в Москве.